0: I samband vi tusen år halte fyre kristnanene av fargjon gjørte Kari Sverresson sender vi høyte noen tøvnløyker i 13 alder. Vi tog jo pørstånd ved lust og sjanker og spil som hever ljøma og ikke noen til at vi folk hever boløykast her. Senderøyen var første fyr at høyre år 2000.
1: Nå må jo noen som kjøpte til en fyr utenlandet for noen år siden. Det er jo omkring nordafrikansk og muslimsk lande, og i arabisk og London vil hette slæ og ljøv for jo ofte nevnt sjam. Av dansk og vil det nevnt skalm eie som 60.000 opprona i øren europeisk og åren, men i hese sending får vi best å nevne til at vi høyt noen blæpuipa, som lyser hva dette nemlig en puipa vi blæi. Og ljøvføret som vil hildig av en blæpuipa var funnet og gjør noen utgrepsstrøy av øyne Falster i Danmark for noen år enn så gjerne. Og aldrene av ljøvføret noen var mettere av 1000 år, og blæpuipaen er røsen kjent i mange imenskene brikten om at han høyma kattla. Det er mest øynfalt av blæpuipene er at meta som hinn føreska latepuipan, det vil si at skorner er omkronsera vikvåmon og løyd i halvgåen tilfære som ofta får først etter øynene deg, til dømes øynene sevstrøy. Medan det er mer framkomne som til dømes skal med eian, er rattelig ljåføre og heve øynslenga livetøy og nek anna vanlig ljåføre. Puipene i øynene setjapuipo er jo blæpuiper, og øynene klarinetten, saxofonen, fagotten og obojen er jo etterkommere til hans fotna ljåføre. Når afrikanske blæpuipan er blåst jo i, hever tver puiper ur bambusse, og hver puipa og er øynene 20 cm langt der hever 6 fingerhål. Til hverja puipo høyre et rør blæ etla munstitje ur bambusse som er mittlen 30 og 4 cm langt der. Hetta rør i hever til inni i munnen nær om alt som det er, og blæje som er parstra ved sin røre darrar frutt inni i munnen og djever hetta etkjenda kvötla ljøve. Til vi hever finnje mittla blasu i hetta bambusljøvføre i byrjan av hese sending og annars skal snikva seg om føresk ljøvføre er at i november måned og i fjør gjøres det vær over vi at vi til fyrjun heva et løyde løyka om vi kunne nevna det så løys, som i stødd og skapi møgnlukt sjølv om blænon etla munstisjonon og i høyre til hesa nordafrikansko sjåmina. Og til nøyder etta føreska løyka er just samme hot som bambusblæje etla munstisjon av blæpøypene, og vi hinner samme fyrir eia som er a få til at lata. Det var Vilhelmina Larsen og er atta ur Skalavøyk og er bosidande i Dæle som hei gjørst disse løyka og jeg sa av fyrsta sinne nå i vetr.
2: Jeg vil mena, her sitter du ved Trimonsøren Gaza-fjakron. Hva er det her for nækka?
3: Dette er ladepøyper. Jeg er ladepøyper, ja. Det er for meg å si at det er. Vi tøtte ikke nækka at spille på av vi. Altså, man leide seg etter ljøve. Jeg vet å få av lade. Og hvordan så er jeg? Å få av lade. Og så har vi en laste. Jeg tar imen undanfarene. Det visste meg hvordan det gjør det. Og dette her er gasafjærer. Nå lærte hun ikke, men... Røgnet denne æra. Heldig ikke om.

Jeg satt helt alene ved et bord for tå. Men da reiste seg en mann fra det store mørke fjell. Kalle Petersen vil sjunge om seg selv.

Velkommen til fjord og måned og sending Moina, her vi tilfølger fra søvmannen og i uslensk og skalsøvende fra Veratøyen Ermiskur, som løyder etter sine søv og tog han jo glemt hvor han er. Og et som særmest vi skalsøvende at tøvnløyger vil være flatt over på i søvgångene, og som søvann løyer, gjør høvspersonen en playlista, sammen vi har noen gått for en fremmed mann, og gjør trygg ved fylgesvannet hans her. Playlisten skal brukes til av oss, og han vil bo i vi og i, sammen vi tar med folk og noen han hittar av en til å finne seg selv. Jeg heter Rekol i Gjernon, og er verster i fem fylgjende månedsendingen. Tånløkeren er for å spille i hese fjord og sendingmøyne, ens og seneste sending, og tog i parsten av søvende som snur seg om Erik. Erik er 16 år gammel til Reykjavikar og gengar min name, og her vil han være han til 20 år, så gjør han for han til Fraklands av bygget noen år. Og han om 40 år alt år kommer 8 år av gæren av 80 av bygget. Men i flest av jølaferien kommer Erik hjem til ommene og appen og pappasun. Og ta sida pappen, Haltor og Erik i rævkvarnøren i stovene hjemme 8, vi kvarsen og gittere, og står og vinter inn i som en ramme om fjallsøyner, himmelen, skolehuset, og gæren er hov og skær. Det hendte til sammen 13 ferier, at jeg sjøt og såløs og spalte sammen av jølen. Og det er sørste 5 feriene, enda det er alltid vi, Ashes to Ashes, tja David Bowie, en sanger som tar på eier tvær i det pura bostrøy.

Her hørte vi David Bowie framføre Ashes to Ashes, en sangur som kom via Høldarugane Scary Monsters fra 1904. Det en navnleser fra som er vår smånske vøyt om seg sjålvan, og vi sier søvner om Erik og flere ånder av åtte, som liva og heva liva her om løyer, sønast og knapp på 200 årene. Tara Louis hever han et innlitt ui, som kommer lukka som av seg sjålvan, men han skriver. Og enn er forvirre fra som er nøysen omrøtter som yrkjæren. Og kanskje er det just her, yrkjærer og rithundar doa. Ta fra som er okkara enn og enn er forhikker og pur pappur, noen her han sitter og skriver, og gjennom campingvågen er han slappna lena. Hever trykve pannekøk og bekkande fylgjesvåner hans her, at du skift blåså. Hendan er svørst, vi er en mynd av Edith Piaf og Edith Piaf, som var født under noen liktapela og spuje blå av paddelen, og var ikke nek større enn en fløske av revvinne, men her han er rødt, som var større enn degen. Hun skal vi ha playlist av degens vi sannsyn om «Nå, je ne regrette rien».

Sangren vid just hørt å være nå skjønner regretteria, som franske tånesmyren Charles Dumont gjør det i 1906 og alt rusk. Og det var Edith Piaf som gjør det sangren kjentan vid innspillingssynet fra 1900 rusk. Som sagt, Bo og Erik og Reykjavik i Tutsje og Arr her han med en annen nemser utbyggving og tånløyde. Så gjør han for han til Paris at lese og arbeide. Og her vi var nå tjej tøymer, tjej havfløtter og et høyt høymshav mellom han og tjej og åtte, som korsen alltid låt han vite hver det var. Havron ringte trolig at tilansere leier mot når klokken 11. Og Haltor sendte jo noen oppdøkker ur Lonesome Town studien. Så løs var han ferdig at råpa høymastudiet kjøsar. Oppkallet etter sannsjonen til Rikki Nelson fra 1908 og Altrush, som ser korsene domte bedre i tøke utgavene til Paul McCartney og David Gilmour. Vi skulle høre Lonesome Town av utgavene Run Devil Run til Paul McCartney.

Hatta var Nina Simone, We Just Say I Love Him. Erik kan ikkje si at hon her heima atlan sannløygan om forholdet vi tove. Og det har vært helt ikke at du kan gjøre sentingene. Men Erik fyrer snakk, vi tar en løgge synen, og han kunne gjøre tove vi gjennom. Og en morgen den dag og kist, og en hotell i Amsterdam for Erik ut at kjøpe at han har morgenmøt. Og legger en seil etter til tove om hun nå vakner og undrer seg hva han gjør. Her han sier henne sin ørende og legger et skjæt. Hvor vet, kanskje for jeg sørger Chet Baker, som alle tøyene at etter av svelen hun har fint og hatt, at hun helt kommer synen, vid trompetene og tungglinten hun i fengsjene. Så renner jeg over loft i henne, tar han vi opp av kamerasjåken, og jeg ber hun takksomme for henne å spille My Funny Valentine for henne barn.

Her hørte vi den amerikanske jazz-trompetløkeren og sangeren Chet Baker ved My Funny Valentine. Nå kan så godt komme hjem, boyen i Erik Fær, midt i Ødlund. Om han sier at Havron høver krabber sjuk i flere år, men jeg vil ikke vilje åregge Erik ved tøyenten om sjuk og syne. Nå stått tøy etter tøyene, og Erik kommer hjem på en av veien for boyen. Og heimferien sender han en i tanken og noen på om at han av ved. Han omber at han ved så langt og bostere, og lover at nå vil han være til heima. Bønner han om ikke affære enn. Jeg vet ikke om vi mekner til å holde frem mot han til, hokser han. Haurun og skola var ondt nekk gå og er sammen, og tørre sanger var «You really got me» ved The Kinks.

Hata var brestre Bøtger and the Kings, som brøverne Ray og Dave Davis tog sti til under 1933. Vi har hørt av sangen om You Really Got Me, som også var sangeren Tja, Havron og Skola. Det er mye av et bøye etter at færre varsel og at alle søvnene er om hese livende og hese deg og vi har skrivet her, og inn i midten ser fra seg med råkere, ser Sjolvan og Rune køre sted i varsel og edle renne ørende i samband med varselene. Det er øsene parster av søvnene, omframt at de har sine egne søvn, her tann tja fra seg mannen, enn er etter at finne. En av sangene som runger i bilen og ned, Stranger Than Kindness, vi Nick Cave. Rune heldur at til en døylig sanger, og fra som er han heldur at lagnan man vera lagnar en gøska. Stranger Than Kindness.

Her hørte vi australiske tonelageren Nick Cave, nå vi sanger noen Stranger Than Kindness. Jon Kalman Stefansson sier i en samråd om Erik og Jesus Galsøne, som vi spiller tonelager, at han på en måte i at vi Nick Cave, vi synes stille. Så det ikke så løye at Cave er spalter mer enn øyne ferdige sentingene. Utan at velja vi søvgångene og i skallsøvne fra vera tøyne myskur, færa vi et bønt vi gjør det til navnfremme jazz-trompetløkeren og tånesmien Miles Davis. Vi seks vera en av de mest tøyende og virkjente av sønnes lav i 20. Året. Stemningsfulla leie Blue is Green vi søvne at høyre og i utvarspslursnån tja fylkesvøyne fra søvmannsens ta en løtna han hikker opp hur skrivingen tja ser. Her vi utgavene tja John Coltrane og Bill Evans.

Her hørte vi John Coltrane og Bill Evans spille Leie, Blue is Green, som Miles Davis. Erik stekker og natt i høyma, men ta opp i hans øyne i ferien drever ut langs den natten, og han fyrer til Marseille at bygge hva i noen år. Til nøyes av boja til Jardavren kommer natt,

Hetta haldi eg til verri kunde veri yviskriftin til mitt lúv, sigur Haldur og gjennom brevi han skrivar til sonsun og spyr om han minnist sanchen Yesterday is here á platene Frank's Wild Years tja Tom Waits. Ein sankur som Haldur mengan hefur spalt som sjelar til tei böndaballene han hefur spalt til, som han sigur. Og så lais veri Yesterday is here lagtra tjæt á playlista deians.

sangren vi tar hørt og etter Yesterday's Here. En sangra utgående Frank's Wild Years tja Tom Waits. Etter det mange år nu i Frakland er Erik var en så glæver for en utomans franskan tonløg, ikke minst franskan rap. Og Rona sier at hun helt han hava lært seg ødel at lort etter franskan rappe. Skjølt pape henne er her alt. Bønda sånne vi da man vøker og blave egen og som alt bryr jeg vi. Og som nu sitter lemen har jeg magerer noen etter et vannlukkelig tverslig åhap. Og just nu spiller Erik Mosaik Solter vi belgisk-kongolesiske tonlagere noen damsål.

Her har du vid Damso vi Mosaik Solter. Og nu tøyen kommet til sørsta sang i hese sending. Større parstre av skalsøene snur seg om Older, Ommo og Abba Erik. Bønda tjønene Guri og Gisla, som ikke er til langkur, men som frasøm er åkere har fyllt i rum av tøy. Da har jeg mer smelta sammen. Vi ordnen scared to say I love you. Som Paul McCartney nu for å synge for dere. Jeg heter Rekul i Gjernon, og i 5 månedsendingen spiller jeg tonløyk ur Skalsøene fra Veratun i Myskur etter uslenska Jan Kalman Stefansson. Og jeg ser fjord og nast søgnast og sending mine, Verta Kare Annanberg, som står for det tøknelige, og Barbara Ola Støtter, som fann meg sannsjene fram og bandet sammen. Takk for at du lytte også. Månen over atter om øyne viko.

0: Utvarsbe gåa morgon, og i dag høstdagur 22. august. Klokkan tjei, og Birda Matras Petersen etter å gjøre vi dagsens beste tøyndesending.
1: Fyre feste fer og i hese tingsetene romanlige fyrespåringar og i løgtingsnån og i dag. Løgtingsfolk kan nå sette løgmannet etter landstyresfolk og månlige fyrespåringar. Det skulle også i neste leie degen fire bo av løgtingsforfolkjennom, løgmannet etter landstyresfolkjennom fra hva de atle spyrer om. Løgtingsfolk kan også spyrre nevnter for folk hos gongst advigera mal som og i nevntene, men ikke alit kommet hene. Tingfonderen og idé klokkan 11. Ute i heim, støvlige 1500 folk og ikke kommet at tro etter, etter større vannflå og skryelopp i Nepal når en desmarsje noen til Tibet. Da sier myndeløkker og i økjennom skriver Reuters. Og i minste leie 103 folk og deg, og løkreglene stedet noen vantar at tale hakre. Mere enn 1000 folk for det meste. Fere folk og horven. Flere økjer og rakt, særlig økjene Rasova og Novakot, her bjergjengar arbeidet nå i gang som nepalesiske herren stender fire. Flere land, medlem anna USA, Kina, Sur-Korea, Bretland, Kanada omframt ES, her var bjøret bjergjengar arbeidet og nøyhjelp. Opprunalige helt og nepalesiske myndeløkker at en gjerstolte eldte til større vannflåene, men helt det verre nå at omanlopp fra noen gjøkler i økjennom var årsøk til vannflåene. Og det skriver Bredska Kringvarspe BBC. Folketallet i Ukraina minker vi rukende fer. Månande færre være født og nekk flere dødsjene nå opplyser ukrainske løgmalereier.
2: Det er ikke bare å her mot noen at ukrainer strøyast. Det er strøyast eisene vi et støvot minkande badnatel. Fire tutsjo år om søyene var 32 000 bøten født i Miel om måneden. Nå det tale bare 12 000. En minkjeng opp av 32,5%. Det stender så mye ytla til i Ukraina, at første halvår i år var deiatallet nesten 4 hakri enn føyetallet, viser nødvendig tølene til ukrainske løgmalerannom. Folketallet i Ukraina minket støvått siden den russiske innrasene 24. februar 2022.
3: Russland leipa Ukraina i natt og bo av er fra allopja fløyre bojer med land og høvestein Kiev, her sprøntingar at høyra.
2: Det nå 1646 dier, så gjerne at utvarpsversteren les hese togindene. Åren Krutje hei Ukraina 44 millioner folk, nå byggva til okkurst om 31 millioner og i kruks herja i landnån. At deiatallet sånn ekk større enn føyetallet kan gjerast ein stårur trubeleitje tja Ukraina. Rune Lindahl Jakobsen, granskar i folketalsfrøye, sier at vi hesare gongtene fettler folketallet vi 1,25% fyrir kvørst år. Ta mestjer at landet misser 3,8 millioner folk oppa 20 år. Høvusårsøkene at menn dødja i krunnen og bøten ikke være født, sier han. At mennene dødja i krunnen hever visser at det i dag omleid 2 millioner flere kvinner enn menn i Ukraina.
1: Og det var Jekvann Kjell Nålse som leie innsleie til Rattes. Til Fraklands, et folk er vedlede lov og tog ikke å løse dem etter at en bil er kort inn og gjennom mannen med kvem, og i franske byen om Kain og i utenringsfrakland i Gjørskvalde. Hendingen kom etter en avsemje, helder løkreglene Stenon, skriver franske Le Monde. En 26-årig gammel medover i Russland er rundt i Ilgrona og i samband med hendingene. Helder verer ikke at tallene om ivergeng, sier løkreglene. Vevvannar løyde låta lansen ikke, men i en 5 meter om sekundet, som sødna persen fyrer med alle av Imsson Atton. Ta verer samtrye, og som fraløyer regn og i støvån mjørstje. Og i natt fyrer han i norran, og vekser vinteren spekelige. Og i morgen frøks låta til frøskan vind norran, 5-20 meter om sekundet, samtrye og alle vever. Hiten 8-13 steg.

Her at det øye atler allmenne stoner at jeg var en utgjera politikk, det helder en ung kvinna som er flott hjemme til Soriar etter at jeg var bo utenlands og i mange år. Bøyene fra myndeløyken om at oljetankar og hjørne som er fra 1900 og trus etter eldre må skifte stjortkjøret og dastjørlet, hever lagt størst trus av tankarvirke i veie som gjør olje og tankar. Tauror hever vidtja virke. Og så ved det vekkere, vi slo opp på trøyen til vi overstå og følge, stått 4 klokken 8. Og nå til en tøvna bornan sannløyga som i Valles Munch-bøtten er og samtøy, hør bare her om 4 sekunder.

og Olivia Newton-John. Framurskarande sangarinnan ur Australia. Og en sanger av Soul Kiss LP nu kom ut under 1905 og furs. Og jeg kan skal rikka nok som helden den her synte groa degen og idea. John Farrar hever lagt til rattes, og det er Jerry Rafferty han vi Baker Street som hever skriva. The Right Moment, og nu til føreskartonar vi Ingo Reine Damme.

i sommermåten i DL og i morgen har vi freknast om Vekri og Norrfestivalen som er om vikeskiftet. Tørrer har vi vært i tankaversjonen og andre brøsene tås av Miriam Norberg. Og så har vi døsene freknast om den utja størbæra Disney St. Løgjen og vi er bostru i Norrland hos noen om en gode vike, nevnlig klokkar inn fra nå 3. Og her var det Menton, norske bøkeren Menton og Golden Days. Vi får takka fyrir i morgen, sammen vi Andreas Oddberg og Medino. Takk for Jesper, høyrast i morgen.

Det første hesa ferie til å være Kim Larsen, og i sang av platene midt om netten, sangen om Susan Himmelblå. Gavamorgonversen kan jeg høre Selfish ved Olvehegen Jakobsen, som vi alt kjøver høpe nevnes i Olli Jakobs den dår. Jo, men han ferie vidt høyre.

Ja, det ikke kom fra Lorta Rund som hadde vært i Norra av Dansebands Festival og vil du altså høre Skandinavia og Sanchin et lite hus ned ved stranden. Gåa morgon versteren, kanst du ikke spela Crazy Love og det skal være vi bøtjen noen påkå.

Vi der var hårspaltjen på åkå, og hette vær til leie kjødermann som øyder Crazy Low. Hei, om du først høy, kan du så spille Highway 101, og det skal være vi The Bet You Made For Me. Han han høyrest kjøltan i utvarspennom, Stentor, men det er færre vi til bøte om neste løtna.

Highway 101 og leie som øyder det bedt You Made For Me. Så stendur hei Øssur kan som spela vekra sandjen ta sommer at hesten og løyer nå til tjukt og mjørska og i Klagsvøk og i morgon. Og vi tilfære at høyre dobbeltkvartettene og i Ebenezer. Sangren øyder flite folklare.

Dubbel kvartett nu I Ebenezer hevur sunche og flite fuglar øytur hesin vekkre sangrin. Så til æra tónar hei kunnu de spela How You Remind Me cha Nickelback fyri einum deilion fyrre sum raskur at stó soka bilstendur og hesum. Jo, her Nickelback.

Det var Abel Green Nickelback og How You Remind Me. Og så vender vi datter til det føreska her stendere, og så nå færre noe som anser at møtes i Klagsvøg og vikerskiften noen. Kunne vi til høyre hatt Johansen og Hello Josephine. Han øyne av noe.

Christian Mogensen hever sunnje om to mennesker på en strand. Gava morgon, mjørskjen Norge til at bliva i ørvidri avstendur. Gava kan som spela kun Katie Meloa og Closest Thing to Crazy, så gløyma vi til mjørskan halsan og en glavor lustar i høyast alt. Ja, men Katie Meloa skulle de slippa et høyra.

Demi Lua og The Closest Thing to Crazy. Og så vender vi datter til da før vi skal øyne løtt. Hette en sanger vi skal spilles for sånn og noen til Danmark skal vi om og synge det. Og så spør jeg deg om det kunne slippe at høre sangen Tivoli til Carl Marsten og Margrethe. Og det kunne deg.

Lært om okkom bia. Herre, veit okkom nøye til eina stotta stund at komma fram fyrir åsjåntøyna og i undran og takksemme. Tek borstor alt det som tindje sinne og som forar fyrir salarfrienom. Lær okkom a lursta så at vi høyra røttøyna og kunne færa til verska og i tænastu tjater. Amen. Og i Hebreara brev noen stender, trekk trest og tøy som våna verer, sannføring om tar loter som ikkje ero at suttja. Kapittel 11, fyrsta ørende. Trekkven og vånen. Tvei år som ero allermest sigande, ta ein røyner a lysa innastu tjattena i kristendomen. Ofta brukar vi årene saman, tog hotøkene litja så tatt. At trykva elver naturliga til nasta spåringen, kvann trost du så å. At vågna meira breitt, og nemer vi en eksistensiella luftskraft i menneskjennom, som neio fire, at ein kjemmer opp ur sandkjena om morgenen, og fyrir i holdt vi dagsens gjer vi gaun treste. At vågna det som helder en menneske oppe i motgångt, eisne hovast det ikke definera hva det vågnen snur seg om. Det kan være et fornemmelse av at akkurst har tøytning. Vågnen fært av ikke ståra nere kvarva, teibæge livet søy om søy. Og ta saman omkjemer, vånen alt og nega vi drøkka etter, ta løyve ikkje gonger etter vild. Ta vi teva gauar dier, latta våna. Tui ta vånen ikkje ein vånu på tross, men heldur optimisma. Danske iskjaren Pete Hein skriva i eit såkalla grukk om samanhengen mittel vån, optimisme og trygg. Ta joar såleis. Pessimisterne dog de reneste tåber. De tror på det modsatte af, hvad de håber. Nej, de optimister, som livet beror på, dem, der tør håbe på noget, de tror på. Tåre at vågne omkron, man tror. Kvørgen trykker vidt. Tær imest gosse føringer definere trykk. Biblian fortæller fyrir det første, at Jesus var et godt og fyrir mindreligt menneske. Og fyrir det næste, at han reis opp og endgjever liv. Det seneste kriver meira enn bæra sund fornuft og trykva, men til just det som vi sagt og truer hjortanene. Tåra vi verlige at vågna tøy som vi sier at vi trykva. Ein og hver veit at det ikkje lykka til. Men vi kunne ratta hver jun øron, trykv, vogn og kærleika. Og Jesus ber lærersveinene standa saman, saunast, eta saman og vogna saman. Og i felagsskapen vognen jausast, og vi kunne ratta trykv og vogn okkara middelen ta tekrefst. Læt om okkom bia. Fægir vår, tu som erst i himlen hon. Heilagt ver navn tøyt, kome rujtje tøyt. Ver vilje tøyn som i himne så a gjør. Djev okkun i dag okkara daglige brei, og fyri djev okkun sindr okkara, så som vid eisne fyri djev at heimon, og i måte okkun sinda. Og lei okkun ikkje i frestingar, men frels okkun fra tøy idla, tog jeg tøyt i rujtje, valde og heieren om atlar æver. Amen.

0: Vi tar oss sent morgenløsteren som Anne Mette, Greve Klemensen, prester, skriver jeg og les.
1: Og nå klokken 20 og skrønne i bredden.

0: Og nå klokkan 8:00 måned til Rakel og Gjerne og Legget til Rattes.
1: Velkommen til fjord og måned sending munna her vid Fylja fra Søvmannen og i Oslensk og Skalsøvende fra Veratøyen Myrskur, som løyder etter sine søv og tog han jo glemt hvor han Og et som ser mest ved Skalsøvende at tøvnløyger vil flatt over på i søvgångtene, og som søvann løyer, gjør høvspersonen en playlista, saman vi øynum gott og fyrir en fremmand og manne, og ikke just trygg ved fylgjøsvønner hans her. Playlisten skal brukas til av oss, og han vil bo i vi og i, saman vi tar med folkene han hittur av en og til å finne seg sjolvan. Jeg heter Rakel og Gjernon, og verstur i fem fylgjande månedsendingen. Tånløkeren er ferdig spela, og jeg ser fjord og sending mine, ens og søgnaste sending, ur tog i parsten noen av søvende som snur seg om Erik. Erik fer 16 år gammal til Reykjavikar og genga min name, og her vil han være han til 20 år, så gjør han for han til Fraklands av bygg for noen år. Og han om 40 år alt og kommer 8 år av gæren og 80 av bygg for. Men i fleste jølaferien kommer Erik hjem til Omna og Abban og Papasun. Og ta sida Papen, Haltor og Erik i reakvarnøren i stovene heima 8, vi kvørsen og gittara, og store vindegn gir som en ramma om fjallsynar, himmelen, skolehuset, og gæranar hof og skær. Det hendte til tilsammans 13 ferier, at jeg sjøt og såløs og spalt og sammen av jolen, og at jeg sjøst og 5 ferierne, enda at jeg alltid vi, Ashes to Ashes, tja David Bowie, en sanger som tar på eget for er pura bostrøy.

Her hørte vi David Bowie framføre Ashes to Ashes, en sangkurs som kom via Høldarukane Scary Monsters fra 1904. Det en navnleser fra som er vår smånske vøyt om seg sjølven, og vi sier søvner om Erik og flere ånder av åtte, som liva og heva liva her om løyer, sønnes til å knøpe på 200 årene. Tara Louis hever han noe et innlitt ui, som kommer lukket som Asa Sjolvon, men han skriver. Og en av forvirre fra som er noe sin områder som Ischeren. Og hva skal det just her, Ischerer og Ritundar doa? Ta fra som er råkere enn og en av forhikker og pur pappur, noen her han sitter og skriver, og gjennom campingvåkene han er slappnet lena. Hever trykve pannekøk og bekkende fylkesvåner hans her, Atur skift blåså. Hentan er svørst, vi er en mynd av Edith Piaf også. Edith Piaf, som var født under en liktapela og spuje blå av paddelen, og var ikke nek større enn en fløske av revvene, men hever han rødt, som var større enn degen. Hun skal vi ha playlist av degens vi sannsyn om. Nå, je ne regrette rien.

Sangren vi just hørte å være nå, skjønne regretter jeg, som franske tonesmyren Charles Dumont gjorde i 1906 og alt trus. Og det var Edith Piaf som gjorde sangren kjentan vi innspillingstøyene fra 1900 og trus. Som sagt, Bo og Erik og Reykjavik i Tutsje og Herherren med en annen nemser utbyggving og tonelodje. Så jeg anfører han til Paris at lese og arbeide. Og her vi var nå tjej timer, tjej havfløtter og et høyt hjemshav mellom han og Teja Odde, som korsen alltid låt han vite hver det var. Havron ringte trolig til hans her leiermåten av klokken 11. Og Haltor sendte noen oppdøkker ur Lonesome Town studion. Så løs var han ferdig å råpe hjemmestudiet hos her. Uppkallad efter sjansnån tja Ricky Nelson från 1908, som ser korsen domde bättre i tökig utgavn tja Paul McCartney och David Gilmore. Vi skulle höra Lonesome Town av utgavn Run Devil Run tja Paul McCartney.

Sangren vi bort nu har hørt etter Lonesome Town, og det var i utgavene til Paul McCartney vi tar den. Erik Kjerst Parster av noen teaterbøltje i Paris, som sammantvinner film, tonløyk, sjånløyk og samfunnskritikk. Og så hittar han Dansk og Tove, som tøyende folk, og Kjerst Omnesa hans her, i noen år. Med en frase om jeg og dere skriver om løvtorre og samtaler og brød fra Erik og Høyma Gæren, bryter fylkesvøyner hans her, degen, fjanten eller hver han er, han av og heldur at hendan kærløksøvan er færna luja stekan og negv søvni tja haldur og svenu. Og så hever han aftur skiftres. Nu er han i en reiare stutt emajar blusa vi en mynd av Nino Simón. Hon var lång som en giraffur og luga luyte som Edith Piaf skaka jonsar undan sorg og sorgblutne. Og heldur rusrekka og rusaunum. Hugsa er frasum av rockara. Her kommer Nina Simón vi Just Say I Love Him.

Hatta var Nina Simone, vi just say I love him. Erik kan ikkje si at heimon her heima atlan sannløygan om forholdet vi tove. Og det var helt ikkje at du gjesse sentingsne. Men Erik fyrra snegg vi tånløyge synon, og han kunne gjøre tove vi gjennom. Og en morgen den tida ikke stod i noen hotell i Amsterdam for Erik ut at kjøpe at han morgenmøt. Og legger en seil etter til Tove om hun nå vakner og undrer seg hva han gjør. Her han sier henne sin ørende og legger et skjæt. Hvor veit, kanskje for jeg sørte av Chet Baker, som alle tøyene at etter av svelen hun har fint og hatt, og at hun kommer synen vid trompetene og tunglinten under fengen hun. Så renn jeg over loftet honom, tar han vi opp av kamerasjåkken og ber en takksomme for han å spille My Funny Valentine for åkken på honom.

Her hørte vi den amerikanske jazz-trompetløkeren og sangeren Chet Baker ved My Funny Valentine. Nå kan så godt komme hjem, boyen Erik Fær, midt i Ødlund. Om han sier at havron høver krabber sjuk i flere år, men jeg vil ikke vilje åregge Erik ved togjenten om sjuk og syne. Nå stått tog etter tjene, og Erik kommer hjem på en av veiene for boyene. Og heimferien er sentran enn i tanken og nøyne på om at han av vi. Han omper at han vært så langt bostere, og lover at nå vil han være til heima. Bønner han om ikke affære enn. Jeg vet ikke om vi mekna til alt er frem mot han til, hukser han. Haurun og skola var ondt nekk og er sammen, og tørre sanger var «You really got me» ved The Kinks.

Hata var Brestre Bøtger and the Kinks, som brøverne Ray og Dave Davis tok stid til under genre og tro og trus. Vi har hørt Dario Sanchin on You Really Got Me, som også nu var sangeren Tja, Havron og Skola. Det er mye av et boi etter at færre varslo at alle søvner om hese livande og hese deg og vil ha skriva her, og inn i middelen ser fra seg med åkere, se sjolvan og roen og køyre sted i varslo, edla renne ørende i samband vi varslene. Det er øsene parster av søvnen, omframt at det her var sine egne søvn. Her tann tja fra seg mannen, enn er etter at finne. En av sangene som runger i bilen er Stranger Than Kindness, vi Nick Cave. Rune helder at det er en døylig sanger, og fra som er han helder at lagnan man vera løgnare enn gøska. Stranger Than Kindness.

Her hørte vi australiske tonelageren Nick Cave, nå vi sanger noen Stranger Than Kindness. Jon Kalman Stefansson sier i en samrøv om Erik og Jesus Galsøne, som jeg spiller tonelager, at han på en måte og i at vi Nick Cave, vi synes du ille. Så det ikke så løy at Cave spalter Moira enn øyne ferie sentingene. Utan at velja vi søvgångna og i skallsøvne fra vera tøyne myrskur, færa vi et point vi gjerre til navnframma jazz-trompetløkaren og tånasmien Miles Davis. Vi seks vera en av de mest tøyende og virkjente av sønns lav i 20. Old. Stemningsfulla leie Blue is Green i søvne at høyra og i utvarspslursnum tja fylgjusvøyne fra søvmannsens ta en løtna Han hikker opp hur skrivingen tjas her. Her vi utgavene tja John Coltrane og Bill Evans.

Her hørte vi John Coltrane og Bill Evans spille Leie, Blue is Green, som Miles Davis. Erik stekker henne tog hjemme, men ta opp i hans øyne i ferien, drever ut langs den natten, og han fyrer til Marseille at bygge var i noen år. To nøye seg boja til Jardavren som natten. Hette alltid til verre kunde, Vir iveskriften til mot liv, sier Haldur og gjennom brevet han skriver til sonsun, og spyr om han minnes sanchen Yesterday is Here, av platene Frank's Wild Years, tja Tom Waits. Og en sanker som Haldur menkan hever spalt som sjelera til de bøntaballene han hever spalt til, som han sier.

Her har du vidt damsa vi Mosaik Solter. Og nå tøyen kommet til sørsta sang i hese sending. Større parstre av skalsøene snur seg om Older, Ommo og Abba Erik. Bønda tjønene Gori og Gisla, som ikke er til langkur, men som frasøme av råkere har fyllt i rum av tøy. Da har jeg smelta sammen, vi ordnen scared to say I love you. Som Paul McCartney nu for å synge fyrir okkon. Jeg heter Rekul i Gjernon, og i 5 månedsendingen spiller jeg tånløyk ur Skalsøene fra Veratun i Myrskur etter uslenska Jan Kalman Stefansson. Og jeg ser fjord og nast søgnast og sending mine, Verta Kare Annanberg, som står for det tøknelige, og Barbara Ola Støtter, som fann meg sannsjene fram og bandet sammen. Takk for at du lytte også. Månen over atter om øyne viko.

Og ligger vel litt fort i touch. Men det minnes den da jeg spurte, skannet ditt rom og ta til flenna. Flå ta til grata, ria stutt noe som før jeg skal prata, men håper ikke jeg prata. Ikke det samme shit, bare forskjellige mater. Og ikke sammen på vi nytte i flere måneder. Jeg la her, var det test.

Are 1988 byrjar vel. Han og June var byrja opp på eit biblioskai som Ezra Carter heie, og Johnny var nu eisne byrja og atra genga reglelia i kyrkjo og samskifta vi presten Courtney Wilson om lussens trobl og vidskifte. June kjørde jo noen gåa med, rundt jeg gåan oppater. Johnny, som var 1,5 meter høver, via i tøy ringa stå til omlai 35 kilo. 3. januari 1988 kom og bøy inn i om at Juna kjellnauren vi Vivian Liberto var kommet at enda. Vivian kjørte kjøttet av, tøy langt og 11. januari gifter hun seg vid løkreglemannen om Dick Dustin. Johnny, hei atla sinna tøy, drømt om å gjøre en LP som var tingen opp og i fangsos omkvarmene. Don Law har jo i 3 år fyrreget en tøylig framførsle uten å få ød løyvene opp av plass. Og store spørningeren var eisende om Johnny Cash har jo vært før fyrre at hilt i en tøylig konsert vi tog i sprutt og rusene av misnøslene han var i. Vi skulle høre Johnny Cash hula jo mine fattakslige jål I baden Arnon I Dias I Arkansas. Christmas as I knew it.

0: Nu var det Bob Johnston som var plateframleggare og han hei finnje løyven i oppa plås og hei sang først Leislena og i Columbia Records at hetta var verdt å røyne. Og ikkje minst var hetta at takka June Carter fyre som sama vi gåen følte hei finnje Johnny Cash og ratt kjølatter og konserten kunde tog haldast. Den 13. januar i 1938 blev den søvelige fengakonserten tidgen oppa plato og film. Ikke avvanta var hun hilden i Folsom Prison som ligger vid byen Reprise i California. Det var jo urhet som fangsle at han i Vestetyskland som hermauer hei seg filmen innanfor murene av Folsom fangslenen og vær hette og iblåstren til sangen som han i gjørst og sunnjen av plato for 12 år siden, Folsom Prison Blues. Det otroligt at Johnny Cash klarer jeg at halte en naturlig konsert i Folsom Fongselen 13. januar 1988. Toi bare holdt år frem og undan var han så nyr underkommen at han rønte av beina fire seg i Nickajack Cave. Og det gjenger bare halve tre måneder fra tog at han fyrer i rusevna vidtjer hjemme ved hus til han helter disse konsertene i Folsom Prison. Konserten var vel etna og fær gongt atter av platesølene til Johnny Cash. Folsom Prison Blues. Johnny Cash og Gordon Jenkins eier år og le.
1: Hello, I'm Johnny Cash.

Johnny Cash endar året den 20. desember 1938 vi har vidja vundet ni her senaste store indianer og oppreistren var nye barter. Og kanskje myntest Johnny Peter LaFarge som hei greit om noen fra om indianermentanene. Vi skulle høre Navajo, Johnny Cash eier år og le. Han helt nekve av Navajo indianere følsene som tiltidje for å ta silversmykke og arbeide vi turkis steinsleie og smykke noen. Eisen er Navajo følsene kjent for sine perlebroderinger. Ta i Johnny Cash satt nye løyvene framførte av konserten som parster av Highway Man, nøyder han eit Navajo brodera brinkoprøye at halda gitaren i stein for Leverheim. Henda beinleis opptøka fra konsert at The Palladium i London, Navajo.

Ta mesta av Arnon 1993 arbeid Johnny Cash i studio via nær i LP-plate som fer heite Hello, I'm Johnny Cash og som ein av Taimon Besto han har givet ut. Og hesar i LP-ene synger han med landa en sang om ein rukkotan dollarsegel. Og hetta leie tankene fyra er atretuina til 1935 ta i løyve vær heilt ørvuse. Ta i 1935 i bygdene Taft, som ligger nægra fjåringar vestanfyrir Bakersfield i Kalifornia, hadde folk lagt til merskes at her kort i ein husbilur vi myrkun rjuton rundt i bygdene. Einafyr kom sin fremmande mæveren inn i ein medvørehandel, fyllde seg vörer oppe i ein vogn, og kom til kassatålet hever han ongan reiepening av Gjaldavi. Han skal så gjalda vi tjekke, men ta gonger ikkje tog han hever ondje samleika pregg oppi åse. Så mævren må utdattur vi ongare vör. Iver av medvör i handen om, var en tonleika handel som selde jovføri og plater. Ese fremmande mævren som var i svarstum buksun og svarstar i kyrstu, var årekaur, sa ut som en buksur som heilig i spritt i flere dyr. Han fyrir svo inn i tannleikahandelen og spyr om han kan skriva ut en tjekk upp á 230 dollarar. Her endur tekur søvan seg, han hei ikkje samleikaprekv, ta einast han kundu vísa fram som samleika verið en rukkutu platusottmale við Columbia Records. Jean Torgiani, som verið 26 år og 8 tannleikahandelen, visst ikkje at hesin bumsurinn, som nú stóð fram á fyrjunum, var Johnny Cash, så han nokta jeg at hjelpe noen vid tjekkenen og Johnny for å dyre etter. Men Johnny var ikke mer enn færen ur eksjon, så får Gene iver her LP-en her stå, og her stå LP-platan vid Johnny Cash, som nevntes Bitter Tears, og her var mynd av mannen, og tar lyktost. Gene får nå at han nå er leit etter Johnny Cash, og fann han langt nyrje gøtene, her han sett saman vi, ta imot lokal og bomsono. Gene råpa så av Johnny Cash og sier vi han at han skal hjelpe noen. Og der får han så inn i en adeil til Bank of America. Her Gene, vi LP-platene, færs han først stjåren i bankene, er at hetta virkelige vær Johnny Cash. Johnny færs så loksens en tjekk oppa 230 dollarer som blei utgolden, og så igjen for der i rommet til gøttene inn i handelen. Her Johnny kjøpte seg en gittare for 100 dollarer, og vi penger han just det til gjort. Ta i det gjort for han i rommet gøttene inn i medvør i handelen atter, og betalte for vørene og for vøyer. Negra der sitene stod og leser i bløven og i taft, at Johnny Cash har sett eld og et skovarøk i Kalifornien. Og uppbyggvarene og i taft glömde omkant i sövna om ta i The Man in Black Needed Cash. Nu, fyra år sättne, i 1993, var Johnny Cash en helt annan med. Han var ettruor, avrosavor, hej lejta till de kristna viren i astor, var gifter och konan June Carter Cash var på vägen. Vi skulle till senast höra Wrinkled, crinkled, wadded dollar bill. Vince Matthews, eier år og lær.

Etter hetta fer Johnny Cash a framleia nekrar sjónvarshendingar fyrir ABC, ABC sjónvarsfelagi, ter fyrstu sendingarnar vera tiknar upp i Kalifornia. Og i oktobermåna kunde blei Nashville Banner upplysa at Johnny Cash selte flere plater enn The Beatles i USA. Og hetta ma sigast a vera bragt, tog det gjør de ongenane kontristjøtna. Og i decembermåna han av forsøgne av Time Magazine, som hever en lenka grein om mannen og tonleika løyve tjono. Og av jólun koma Ruth og Billy Graham av Vitja og i heimenon og i Hendersonville fyrir fyrste fyr. Og Johnny kunde saktans vera nøgtur ta i åren 1993 endar. Ta hava June og Johnny finnje nuttjo heierslønner fra CMA og Øron Tonlekastånen. Enda sendingen nu kommet at enda. Skriva handrit og valgt tonleik Odd Bjørn Voxlui, og i saunenom Malena Clemensen, tøkninger Heine Holm Johannesen, og i udvarstående Paul Danielsen. Vi tar til senast Family Bible, Walter Breed, Paul Boskirk og Claude Gray eier år og le. Hentet opptøkene fra 1995.

0: Time of Our Life vi ELO, og så det bare tveir sanger etter Jakob Marnar, kjetter av å si det, og vi er slett ikke kommet ut noen listan til så nå det at velge å vreke.
1: Ja, ja.
0: Det er ikke lagt.
1: Nei, nei, vi det var stryk ut her, og... men jeg er ferdig å velge Star Rider til Foreigner, og til Jerry ut fra tog, til det samme, at man kommer til skolen og datt inn til lappen, og her var, her sa jeg at, det er jo som appmøy med en rocker, men det var alt mannbøy som måtte disse platene, Marcus Klein. Og her fann hesa bladna, og Star Rider blev bøynavinn og titja mer, altså, han øyla vel gjørter, og han rattliga pener, og jeg hadde Lugram Sinkran. Ofætliga vel løsning, altså. Så jeg hadde betyg han.
0: Eir at heim hon store gamle baskene som ikke har vært i fargen, jeg visste ikke ui at det har høyt og haft en fjepare skær om det kom og hendet veien.
1: Åtta nyva, åtta nyva.
0: Men så det her om mekna manna sinkja tar

0: tega sanchnar sin til nýr og gera tar sin til lattar sin ja.
1: Ja. Ta kanst du gera, men tey sin kenna tónar jo meir tey tey fór ta við altså.
0: Så du heldur til at man heldur seg til ta upprunaliga.
1: Ja, så var kjørligt. Ja. Ja. Ta var drupet, men så slo jo annars.
0: Jo jo. Foreigner og Star Rider.

0: Og så det skrøyen til åkken, og i kvalt vidt av togjende nå, og senda så igjen en sammantrådte sommermåten i morgen, og klokka 20, og det sender ikke en Ragnarokk.
1: Og i kommande Ragnarokk borger jeg vidt vi nøkron så forskon og vann som mongolskon honorotje og bøtjennom de ho. Vidt prater vi en av limenom, temka og nukki utgav og torra hun.
2: Da sam bet kan all be kwam skin temp ko en tap kun ye gato Ragnarokk is on stream.
1: Ragnarokk i kvöld klockan 20.
0: Og det Ragnar Jakobsen og lekkur til rette så kjønnvart besendur til bøttene nå. Klokkan 6 det tog under i DG og Viko. Så gjerne kommer vekkere og etter te og en sending ur saunen hon heter fyrre pastor om listamalaren Samuel Johansen Mykines.
3: Jackeren hesa vikna 600 000 kroner.
0: Og nå klokkan 6.
4: Løkmaver hefur fullt alit av landstyrismannen i vinnumalen som gav tænastu bo og i han ikkje hei heimil til a djeva.
5: Ja, jeg har alit av landstyrismannen at han klarar at røyja som ses av folk av han hot og hefur jeg ikkje nek atlan av gjerra mor vi heter her mali her.
4: Stjåren av lønardeltene som skal halda skil og allmenna arbeidsmarsnæinon hefur sjolver sitju i fyrirbilstarvi og i eitt og arm og heppe av sannar landstyrismavren.
6: Drangen är ju om man mer reklamerar att man ska att man kan man se till fyra på stör att det är så stort som är över målet.
4: Och Ukraina har alltid varit en bruk för debatten vid låg och tajmon som hjälp ur följon till sig landstyrelskvinnan som har sinne gav stolen och i framvis inte kommer fram.
7: Det är något ärsne bruk för debatten och öron att han har tog jag att det är ärsne tog för att jag har langat tog jag bytja land till uppbattor.
4: Løkmaver hefur fullt alit av landstyrismannen og i vinnumalun hóast til Stafest at Jakob Veslegård hefur givet tænastu bó som han ikkje hei heimil til. Atla løkningsfolk að gera meira vi måle, så hefa til ymsar lægir að færa, sýr Beinir Johannesen.
8: Fyrir fyrst og fyrir sjönni løkningsvæli spurningrin om alit av eit landstyrismannen rostur ui løkningsnån. Tinkvinnan Lilian Vægi ur Tjóaldi vísir á at landstúrismæðurinn og vinnumálun hefur givið tænast og bó som hann ikkje hei heimil til at gefa. Ta ver frugjadegin 27. mai at Jakob Vestergaard gav sunnun eialstjóra tænast og bó. Eialstjórin skuldi gefa búnavarstóni bó at teka sig ur málnun smoltstöyna tja Bakkafrosti og í Skálavík. Tænastu bóinni voru gífin klokkan 13.31 og þeir skuldi búna var stofan fylgja og erinn klokkan 15 sama 17. Parst. Eialstjórin akta í landstúrismannin og gaf bóinni vujari til búna var stofuna som þau ikkje vildi fylgja tæmon. 17. Kom vinnumálar í sjálf til þeir nýjurstofu eða landstúrismæðurinn hegi ikkje heimil til að gefa búna var stofunni tænastu bóa. Og torsdagen etter gav eialstjórin tói í búnaðarstovunni kontrabó, þeir skuldu suðja burstur frá tænastu bóunum sem voru sendt frugjaði að sætna parst. Lilian Vægi hefur áfur sett grøn 2-3-spurning máli og her fekk hún stafest at heimild ver ikkje að gefa tænastu bóan. Sætna parstin vildi hún hefa lögmann som hefur eittilegt vísunum landstyrisfalkun at sværa.
9: Landstyrisfalk hefa størst vald. Det mestet tog ikke at de naturligere skulle bruke valget som teimen lister, og slett ikke i heimelda røyse som dømer om man fyrer viser. Du spør i Løkman, hva er avleggingen hevet av for landstørsfolk at det var oheimelda i tjeneste på?
8: Men Løkmauer heier Lutland ho et nærste vi uttøkselige male.
5: I beskipet det så at kjem det fyrer at oheimelda Og høymiljøet til hans borgere givet navn landstyrfølse, først og fremst alltid er bedre så i bandet er rundt videre rett opp av tennansbøyene, så det er høymiljøet. Om det skal ha politiske eller rettelige avløringer at høymiljøet til hans borgere givet, vil at avgjøre et av vanlige lovereglene og sivegne noen som om det.
8: Og tog spørte Lilian Vægi oppattår.
9: Jeg halte løk meg over han... For nok så latt og elegant forbi spurning nummer 1, så vil jeg enda ta gang. Hver er avleggingen hevet av for landstyrsfolk at det var oheimilige tjenester på? tog at de var åheimila, der vi finner svær og på fra vindemalerånden og på en skrivelig en fyrspurning, der vi skriver at landstorsmøven har ikke heimel der driver bonarstånden tjenes på om at hege seg ur malen. Altså var det en ulovlig tjeneste på. Og jeg grei over at han ikke misser litt lagt frem her, et eller annet. Men jeg kunne huske meg å vite hva løkmøver som har etterlitt og avbørt av landstorsfolk noen underskjer, hva han gjør vi et landstorsfolk som gjør ulovlig tjeneste på.
8: Og stortet svære fra Beiner Johannesen at han gjør ikke.
5: Og det er spørsmålet. Flöj för nu här, om jag har lite landstorsmannen och svär, ja, det har vi. Kjort sagt, så är det så att man ska hålla sig till där regler som är. Och är det också så att landstorsmannen tog sig här till hans poäng i atter, och det är så att det är lätt äktar. Och ja, jag har lite landstorsmannen att han klarar att röja som ses av folk av en hot. Och här har vi inte några attlan att göra mer, vi heter här Mali här. Så vi ser således at løksfolk ikke gjør mer ved mal, så er det ikke løy man kan føre, men det er ikke alvor at man ikke gjør mer ved et av maler, og jeg vil ha litt av landsmannen at han røyker som sess av vulkanhold. Takk for det.
4: Sier løkmøver, Beiner Johansen, Jon Brian Wittfeldt, legget til rattes. Ukrainer hava oiva en bruk fyrir baton, det heldur Siri Stenberg fra farna landstorskvinna Jutan Rujismalon. Nu meira enn eitt år lije, så gjerne hon lova i ukrainska forsedan, non vil låta med Zelensky, tvær kjøkkengande førest framleitar batar.
7: Og så kjøkkengande førest framleitar batar. At krutje leikar harst og enn, tog verre, og håpa sjåan at krutje blir kjøtt i vestegje, og til nok æsne bruk for baton og øron 18 år, tog at det tigger æsne tog for at det er langt tog jeg bytja land til oppbattur.
3: Det sier undanferna landstorskvinnan og i utanrojusmalen Siri Stenberg. Det var i juli måned i fjør at Siri Stenberg vidtjeje i Ukraina og lova jeg at gjeva Ukraina tver kjøkkangande først framleiter batar. Og spurte tingkvinnerna hvor er avgjeron just fattelå at gjeva daimon tver batar fra Brim Boats.
7: Ja, det har gjort också tog att man vilte från förska sjöje vissa och stola Ukraina och tar ströje och man gjorde det att man häckade till alla av folk som kunde komma här av Ukraina och så tog man en också stor part av människor i öppna och sände det och så ville man sända också som här uttryckslås som det kunde bruka till att hjälpa att ha folk i Ukraina.
3: Hvor vet jeg at det er avgjørs vær at sendte tver båter fra, akkurat fra fyrtøkene Brim Boats? Hvordan ble den fyrtøkene utvalgt?
7: Ja, det er faktisk ikke ordentlig grei i vårt. Vi tar en avgjørende nok for tidsen av min at vi. Min oppgave ble jo mer å få hjørtene til via til båtene her, og til et næste bedre, og tenke samtykte så til. Så den parten er på plass. Det er nok til at at man vil lete noe som føringer å gå til, og til å bygge bata er også noe som må gå doa og kjenne til sykling, så jeg sykker til valgt eisen ut fra doi. Og det er også drivet noe ut, tror jeg, at man vil ha gjort bata når eisen er samstarve vi ukrainer, så det er få av gjort det såleis at det passer til tantur som tegner heva.
3: Og du hørte jo i tøynden at døvere fra Utanrådgjøsmannen er samskiftet om vi stånske vergerne vi ukrainer om hvor utgjør skulle det være i båten og hvor vi driver ut. Tøyere er båtene er ikke bøylagter fra Brim Boats for enn i sommer, og vi er vantende ikke handtager for enn av våre neste år. Siri Stenberg, undanfarna landstorskvinna i Utanrådgjøsmannen Heldor, at hos målet har vi driver ut, så heva ukrainer og i var en bruk for det først framleite båtene som skulle brukes som bjergjengarbåter.
7: Som jeg skilte det, så vet jeg til å bruke til å kunne sette ganske ut fra store båter, bjergjengarbåter og øron, altså sammenlukkende som vi særbåter og annet som kunne sykle hvis folk var skjert, eller sykle det til till hjälp så att de kunde komma kjort fram.
3: Nu det driver så långt ut så igen, mer än ett år så igen, så bara att han blev lovade ni till Ukraina. Helt ut ännu bruk för dem?
7: Ja, jag hade det. Jag vill se att det har varit uppmattat bättre om det har varit färre. Men hvis det nekar så kanske omgående mer än det ser man är gjort att få att hjälp ut till Ukraina tror jag att stryk att de är härst och ta lekar av och ta sig ut till att at ta ser ikke ut til at det ender bare ikke ut til verre. Og vi håper sjående at det ender kjørt. Og eisen er at han har trygg for at det bruker for nok for hjelp eisen til å ende bytte landet.
4: Det sier Siri Stenberg, fyrverande landstorskvinna i Utanrykkesmålen, vi Annika Bolton Morsensen. Vørn er nå ferdig å spørre seg 424-tøkene i Granlanden, som har vært foreleggere framleie eikaloter til gamle skipsmotorer. Det er greit at eikalotene til kjaldre ikke fås til kjeps, men må framleies særstakt til skipet. Det kan gjøres et drøtt arbeid, men enn har vi et unga tøyer atlan, sier Johan Simonsen, virkende kjøyre av Vørn. Han viser også at først må de finne en av 4-tøkene, og vi kan framleie eikalotene rymlige kjøtt. Johan Simonsen vet vi heller ikke hva det fører koste at omvæle maskinbredje av kjaldsenom. Vørn hever ikke skip tøkt for en brimel kan settes atter i rakster halvann oktober. Spurter om det kan komme opp til eller leie et skip av rødja vakter og bjergjengen til nesten etter togjerskeie, viser Johan Simonsen til politiske skipene som eier til avgjørende. Danske vergeskipet Lauke Kokk er vi følger i løtene. Stjåren av Ørn vet ikke hvordan langt det verger. Han hever unge avtale ved Arstes kommando, og helder ikke lyfte om at Lauke Kokk vil verande her tilbrimelig klarretter. Slukar avtale med landstyr og gjør vi denne, sier Johan Simonsen. Kring hva behøver så stod det gjerne spørst Arstes kommando hvordan lenge Lauke Kokk kan vantas av verandi i førskun sjåetje, og om skipet kan rødja til oppgaver som Brimel og Charles vanlige rødja. Arstes kommando hever ikke svære enn. Jan Sjåstein hever vært fyrbilskjåret i Alunardeltene i Fujamalaranon og i ett år, og enn stjåra starve ikkje lust lest. Aksel V. Johannesen landstore som er i Fujamalen og Asanar, at ein så lang fyrbilssetan gjør det torrførst å argumentere fyre, er seta ein annan og tog til åhepe fyrsynningalia.
10: Om 2. 22. august det akkurat 8 år siden er Fujamalara i Kunkjørte, at Jan Mortensen hei sagt seg ur starven som stjåri av lønarøltene, nå han fyllte seg i trus, og Jan Sjåstein ble sett som fyrbilsstjåri. Vanlig er vi gjør skjøtt av vi har løs etter nødvendfaltje, ta så tøyende størv og i allmenn og fyresidningene være leis. Men en ikke lyst etter nødvendfaltje, og Jan Sjåstein framvis fyrbilsetter i starven. Aksel V. Johannesen var løkmauer ta Jan Sjåstein ble fyrbesetter og nå landstorsmauer i Fujamalen. Ta fyrir øynene og æresøyen var det områdende å få lønarsamrøyningene ut av de allmenne etter om, og æren starve ble lustlest. Og lønarsamrøyningene en grunngjøving fyrir at boja vi starvesløsingene, tog tærre og ut, ikke minst årsaker av løkningsvalen i var, og å kattle omgang vedkommende.
6: Vi stendte man og skal gjøre sattmala her i høst i Øtlen. Øtlen har for den allmenne arbeidsmarsen, og tog man valgt å boja og lyst til lest til man hever. Til man hever finnes hesa. Etter sattmala oppfærd, eller samlinger oppfærd i atrom.
10: Men ta og gjør en personer i setter så langt jo er fyrbilsstarv. Hvordan kan man ta og argumentere for et møllevis ikke er setan om man søker starvet dette skal settes?
6: Ja, det akkurat det som spørningen, og det er ikke nivå om man mer reklamer at man skal at man kan man se til fyrbilsstarv at det er så stort som vi røver møllet. Hes og førende det bare så la at vi til fortsatt man møter at skift folk mitt i mye samlingene i gang. Jeg gir ohepig for de samlingene tilgångene, og for jeg har vidt valgt å boja til samlingene litt nær. Og det var også i Atlan fra en nær skjønne, men til verre så har vi i min skvise gjørst til samlingene tilgångene drivende ut, og vi fremveis sitter i samlingene. Men som sagt, så kjøtt som samlingene endelig avgrøtt der, så Atlanen at jeg sier vi lyst lest.
10: Men heldig tro at det heppe fyrsynninger li at høyde nå komme til at det skulle sette eller søke og sette nødvendig større at hesten vil være sette så langt i fyrbils?
6: Nei, det alltid ikke. Jeg har alltid gjort fyrsynninger som rønner gjør kjøtt som vi har målet, men det kunne være av oss årsøkning som sier at det drever ut i helseførende eget av det midt og gjør en samling av tilgang.
4: Sier Aksel V. Johannesen, landstorismøver i Fujamalon ved Ingolf S. Olsen som leier innsleie til Rattes. UEFA ommusar a melda FIFA-forsetan Gianni Infantino. Europeiska fotbollssamgångan hefur fyrirrega seg til eit mövlet revsumal mot FIFA-forsetan on, som hefur veri fyrir nekvun eitfinningun sustu tuina, det skriva flæri altsjóa milar. Blei The Times hefur finnst hendur a rattarsjölun som løggfrølja dæltin tja UEFA hefur gjørst. Årsrutsjen missetna i atlanen tja Infantino om at leta privatar uleggjarar släppa opp i parst i sambandet vi HM-endaspølene og gir fri framman. Hette jo finnje nekva krevja at Infantino ligger fra seg. UEFA og løggfrøylig Roger Vartes omhoksa at seta i versk et sveisest revsumal mot Infantino og mulig eisen i øron FIFA starsføkken fire grova fortjallige misrøkt sambars grein 188 i sveisesko revselåne. Det stender med landa i rattarskjølnen, skriver The Times. Vågare stender i rattarskjølnen er at UEFA vil heva öll skjøl allmanna kundgjørt som heva samband vid tersleppte og omstrutt og HM-atlannar. Joshua Kushner, Batje Jared Kushner, versjon Donald Trump forsida, skulle etter Atlant standa 8 for i arbeidnån å finne uillegjerar til feleie FIFA Forward Enterprise. Men heser Atlant i våre sitene slepptar. Løkmaver Bein Johansen hever utgjør innkattlet øtl forfølgene i politiske flokkene av fond, er vittgjør at tjoar skjemmene og rydges at det just døv og følge. Det er greit etter at månlige fyrspurninger våre sværere gjør i løktingene og idé. Det er vært Siri Stenberg, løktingskvinna, som setter spurningen til homaferien at avtalnast.
11: Undan velen 26. mars 26. Ta vært en semja i mittlom fem politiske flokker om å brøyte rydsrettelig støv og følge. Og nu har sex flokkar så sagt at det går under vid semjene. Allra alltid har sagt at det vilja brøyting. Det hever stor antutning fyrir fram til fyrja at det går komma vågare vid søvlig tjåa semjene. Semjene som säger at fyrja skulle ha fullt reie åttanårspolitikken, at fyrja skulle ha at her limaskaper som åker turva, og at fortsetten fyrir hesson at det gjørast en stater og vera jambios vid ånder långt. Lukmaur hever vist då at han allar halda fram vid arbeid vid tjåa semjene, men først skulle det landstøret kjipast, og så bor man etter at en dansk stjøtneisen skulle kjipast. Nå er så rundt i fra Leon, han ikke funnet på vår kommun, da jeg sett henne av Spornikjøen, men han har også haft det overskan at han har også stått at han har at jeg fikk Spornikjøen godkjent, han tar kom han funnet en kattling. Takk for det.
4: Løkmaver mye retter er at følger skulle heve en av tjoer som jo klarer om rydgesrattelige støvende av en rydgesfonden som verer i grønlandske høvestand om Nuk og i september.
5: I samtidig spør han nå at følger skulle ha reie av åttarhetspolitikken og få at her alt kjøver limaskaper som åkken tørver. Atlanen som EU landstyrer arbeider etter er den atlanen som samganger av samtom og som er nyerfeldt i samgang selv. Nemlig at sitja for en større utenrikspolitiske høymelter og at vilja samråast vi dansk kjøttene for å få atja limaskaper og i åkken tørver. Hette er ferie at jeg går opp vi dansk kjøttene som er sin kjølve å skrive i sitt samgångskjell at jeg vilja være vi at sitja for en større utenrikspolitiske høymelter. Først høy vi at jeg går opp vi kjøttene vi er samarbeid med Rysfondet som vi i Nuk, først i september. Tøy her vi som sagt på i flokksforskningen av fond i kommende vike. Så vi kunne områda rysfondet som stendt vi framman, vi til vøvn at öll politiska kipan stendt skjermann om etta issue.
4: Säger Beiner Johannesen Løkmaver, ta månlige fyrspurningar vore svära i løktingen og i det. Vi enda vi fotbollte, hva og i spjallbeint nu sætna røkstøk distin mot Rika FC og Utevødle, distin byrja i klokkan 6. Nu, 16 minutter spalter i støvan framvis 0-0. Fyrre distren som var spalter vid Jubemur i Klagsvøk, fyrre vik og sujane, enda i 0-0. Vinnaren av distren i Rika i kvöld kommer vågare til Bølgaspelli og i Conference League Kappingsne. Vi vannar lydde låt av Imsonaton med 9-5 sekunder, samtidig Walkers Dale og i støvan Mjørsti og Driv. Og i natt og i morgen lå til frukslåten Norran, så gjør 8 meter om sekundet, samtidig og akkurat elde. Hiten 8-13 sti. Vi tar vi kvalt med Lanna Horst, er løkmaver hever fullt og allid av landstørsmannen i Vindemalen, som gav tænast å bo, og han ikke hei heimel til å djeva. Stjåren av lønnerdeltene, som skal halda kila allmenne arbeidsmarsleinon, hever sjolver sitt i 4 bilstarv i 1 arm, til Åhøpe og Sannar Landstorismævren. Og Ukrainer har å iva en bruk for båtenen vid lov av teimen som hjelper førjen, til sier Siri Stenberg, forberedende landstorisk kvinna, som har sinne gav stolen og i framvis ikke er kommet fram. Redaktører i kveld Jon Brian Wittfeldt, tøkninger Bjørn Hense Bekk og jordvarpstående Jekvann Kjell Nolsø.
12: Anlat Marnar Osvald Askur og Nølse anda just av ord torskvölde 25. august 24 år gammal. Kistan fyrir haun frutjadeion klokkan 16.20. Gjerarfyrun virur ur Nølsejar kyrkje leierdeion 22. august klokkan 13. Tei vi vilja minnas marnar vi blomun etla kranse kunja lata starsfolkunon a urt, eina peningagave, konta og i betre banka. Olaf Olsen, ursultarfyrre, anda just alansjukrusnon, hosmorgunon, 22. august, 1.5 ara gammal. Gjerarfyrron verur lust, sætne. Og kunjerer, fra utlamottøkene tja bunavarstovene. Tidje verre mot i utl og i sore, hosdegjon og frutjadegjon 22. og 28. august. Mottøkene adrelnese. Oppledninger tøyer suggest av heimasøyene bst.fo, bunavarstoven. Fra fyrja skipare og navigatørfella. Bjåa verre til brikvakaffe, frutjadegjon 28. august, fra klokkan 12 til 12, i Hølund Felaksons, Smæregøtta Nutsje A, Torshavn. Førja skipare og navigatørfele. Og nå sender dere en sammandrott ur sommarmåttene.
13: Sommarmorgon.
14: Og vi går skifte ved Norrfestivalen helten av Via Røye 4, Fjord og Feriekvann av Oksa Klette. God morgen og velkommen.
15: Ja, man kan lære.
14: Jeg alltid røyer til festivalen.
15: Ja, så du kommer godt av det.
14: Ja.
15: Så jeg har patlet kommet her, og det er bare å ha det der, og det er godt.
14: Ja, og D.A.D. er tar kommende til landet?
15: Til å ta kommende, jeg var til Tullene, i Danmark. Hvorfor leier man til Tullene?
14: Ja, og til byrja langt i andre kvöld.
15: Ja, vi tar oss også på Sigrid kvöld, til byrja klokken. Nei, og så er vi med til å ha, eller så vi ser noe som kjøtter galt i andre kvöld. Det er mulig.
14: Og da blir også noen gamle biler, vi har savnet her, er det at du gjør?
15: Det har vi også gjort det. Det er ikke noe, men det er det en særlig godt nå, så... Bara det faktiskt fullt att ta vidare.
14: Ja, kan först. Ja, kan först du sagt om Åvan för festivalen nu är?
15: Det var han är välvuxen. Det är något som det var inte det är att det är bara att det lyckas också kontis och det är men det är näkva blätt sent där och så det ser ut nu växer om att det är mitt år. Så är det kört där. Det är inte grejt.
14: Jeg sa en av mynd her i husvåkna støvjesen her nødja grøna økjen og navierøy i spånhiler. Det ser nok så hun alltid ut.
15: Ja, vi har haft sånn jævlig her som ikke har nok navierøy først. Vi har mye som brenner utnyttet først. Først da som her, og vi har ikke nok spekket lund spånhiler. Og her er det så oasen i mye bygdene. Her skal jeg ha et plass for å kaste våkna. Det var det første kommer man her til at alle blir fort.
14: Ja, og hette fjord og fjord at Norrfestivalen av Skrønne, han ikke brøtter sammen på den vidan fista?
15: Alt er lurt, jeg selv. Vi har haft vildt fast med ting som vi begynner at bevære. Det er jo det vi har slett av kik, det har vært gjort det med den. Og annars alt er lurt, jeg selv.
14: Ja, spennende verre. Jeg kan også klette. Takk for pratet og blodjambyr vi festivalen.
15: Takk for å gå deg.

0: Hatta var Heroes Will Fall. Ja, en text och jag signar i hområn och tar mesta tonlar som är efter Yes Marna. Mörskar du och du?
1: Jag har gjort faktiskt alltid.
0: Ja?
1: Jag har gjort verset. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da
0: temaplatt tatt noen til er, ja, her er Signar så atter involverer over og to av tonelaget søgene yeah. og i Misery som man kjenner fra
1: yeah.
0: Kjølund.
1: Det var en eldre søve, kan man si, ja. Han sangle faktisk ble faktisk kjørt under 1995. KF er i øyne et hus, felakshus, i øyne og kjent kodla for det. Og vi slår på så trene chattlæren her. Det var lærerukt, men det var olja fuktet inn her. Sedan så är det som en chattlare, gammal chattlare till att vara. Men det här var kreativt och vi fick just i allt möjligt. Vi tränade honom ett upp till Lavanto till första prifärgare här. Och då gjorde vi den här sanchen, Misery. Han blev simpelthen skapt ut ur chattlaren. Men kom som inte utfyrn i Tjejalheims, ja. Vem på Tjejalheims. Och då jag gjorde hesa flövna så hugg jag varsågod att han är liksom avhörsta på just den här sin mörda kontanta var tjejalna och tog i sanchen. Och då var det så gång vi tar. Og det er alltid slag som så ikke foil. Det er alltid.
0: Han sier det bare.
1: Ja, jeg er alltid da. Det fungerer. Omkringsvekkene. Omkringsbrøytinger og i, men vi ser det er en smaksak. Omkring da man beter det gang med skjønne. Og da er det sånn ikke hvert jeg mener vi. Og så må ta i spillet en live, så kombinerer jeg løgn. Så kombinerer jeg det nødvendig med skjønne og det gang med skjønne.
0: Minnes du hvordan underslagene var preferien for Misery?
1: Ja, det er ikke så sterklig vel. Kjell og frem spiller vi det samte. Alltid så bestemt at han sangren var spalter ta, og det var øyelig vel omtøkt, og han var alltid rikket vel, og folk tøtterer, han er bare nevnt et komlet til hans engine alltid, tja falsk.
0: Og du har 2008 utgavene av Misery. When the

0: You Are The One, Jens Marne sang og spilte, som vi gjør om. Og til en parstre av temaplatene, The Right Way, som han gav ut i 2008. Og så gjennomfærd til den der mer kjenselige syna. Nå har vi ikke akkurat skrivet den her teksten i Shadow Within, men jeg minner som, om akkurat som til dem som gir vi ut settene. Det eima, eller hva man kan si. Selv om andre skriver lø eller tekster, så er det ofte så jeg sier at det er noe som ombåliger vel. Det er noe som ber det fram.
1: Ja. Men hadde jeg lest om Mikk Stoffer og Gjørst, og så har jeg hatt hva det var som heter Are Pettersson, som jeg arbeidet sammen vi, og nå må tek, som han var en annisk kjær i høysene, og jeg gjørst han, Jeg minnes ikke ordentlig om jeg gjør det leie etter hæsar iskingen, eller hva det var. Eller hva det var. Jeg hadde så bestemt at jeg gjør det leie etter iskingen. Men det var så til å lese nær. Jeg synes det dapper, men jeg vet ikke, det fungerer i fint. Det var som, man sier, rymlig størselig og kvekk nøysene. Og følsomt. Jeg hadde rønt om følsomt sang.
0: Ja, han handler nok snakket om å komme av å gjøre det, altså, færre ur myskene.
1: Akkurat da.
0: Det er ikke noe å være bandje for det, akkurat.
1: Nei, nettopp.

0: er du er, og hva er det for støylig man vil bli når man sier, altså. Det er spilt som ofte dansa, og man er et annet sted, simpelthen, altså. Jeg synes det er litt
1: Ja, og jeg har aldri også høyre han her, The Cell. The Cell.

0: the way you are. So lies. Temaplatan enda shot og grava haft The Right Way cha Jens Marne til vitjer der og spilling på Jens Marne. Jeg går kom der til at jeg får takka deg for det at du ville komme og utvarp stående greia fra at hun er fyrste solistplate The Right Way. Utgangsstående er ved Ulan on The Truth som her to sjåver hever skriva tekst og le. Takk for at du kom.
1: Takk så mye.

0: Gjester til åkken har vært Hamish Glencross, og de er over inn i breska dombolgen om Guthrum. Vi prater om noe uka av Torra Projections, som er snitt tre og søgneste parter av Visions trilogi Torra. Vi spalte oss nye at løyene av Projections, og nå til søgneste har du vidt søgneste sharing, Hope is Eternal.
1: Заасан бэцхан оо би гуам флинтэмк гэн тап хүм яг одоо Ragnarok-ийг сонсож байна.

Fram om gulsk og græsflöt nån til størstu rock- og tungbomspadlanar ui heimenån. Tar heva spalta Glastonbury, Coachella og ferras kring heimen sama vi nøvnån som Iron Maiden og Metallica. Vi forskunnovån ljåføron, sermerston Barska Sanche og en ljåve som samegner flere tusenare gamla mongolska mentan vi nutumans rotsi og tungmalme heva til hu skapt sina egnot tøndaga grøyn, hunnor rock.

Vi nær om 1 milliard strømmingon, viruslønnen og i heimlanden og Mongolia, og alt kjøpa virkjenning som øyta med sermest og nøvnen og av moderna var rockpaddelen, til ho nekk mer enn best ein bølgård. Tarero Mentonarli Sendebo, som heva gjørst mongolst mal, søvo og sia arv, kjent om Atlan Heim. Nu tar aktueller vi trio utgave og syne hun. En utgave som sambart limen og nøybalkjen den mest personlige her til. Et søvor om salarløyve, myskri og ljøsi og i menneskjennom, familjebånd, og til kjensler som heva fyllt heimån og gjøkken nærm 8 av tutsje av heimsyns døst og patlån.

0: Jeg har finnet åri a temka ur til hu, og i samrøvene tåsa vid om nutju utgavna hun, om mongolska mentan, Luvia fer kring heimen, og gusse fyra tånleggarar ur Alambatar, enda vo vi a brøyta altsjåa rockheimen. Her vi hjelp fra Tulche, samrøva vi temka ur til hu.
1: Ja, mæsk fælta, det betyr også mæsk fælta, en af sin album og release.
2: We're just very happy to be finally, you know, showing what we have been working on to our fans. And on the other notes, we're having an amazing tour at that. And the Apocalyptica tour that we're on right now, it's going really, really well. And so overall, it's been a fantastic couple of months.